0: Radio Solo. Klokken er 6:13.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: I'm George Ezra.
3: Please welcome George Ezra. George Ezra.

0: Radio Solo. Her får du gode sange. Gode sange. Solo.
1: Du er på Radio Solo.
2: Please welcome Keith.